Hjärta då, jättesvårt att inse här. Men ett av mina favoritord faktiskt, jag tycker om att säga Weltschmerz. Det är som ett jättebra uttryck. När man vill bara ha liksom lite världsångest helt enkelt. Man sitter och känner att oj, oj, oj, hur ska det här gå nu? Det är så mycket som är skit där ut. Då kan man drabbas av Weltschmerz och då kan man säga det åt folk runt omkring sig och så tänker de, gud vad belevat. Så kan man vara lite nöjd då för att man har en rik vokabulär. Nåja, i alla fall, bandet Schmerz har kommit upp några gånger på min radar. Inte kanske den typen av musik som jag själv tycker om att lyssna på. Det här är ju lite mer indie, lite avantgarde, kanske lite mer rockigare än det jag tycker om egentligen. Men jag har som sagt sett dem i periferi lite nu och då. Här kommer det jag inte veta om. Och det är att en av medlemmarna i det här bandet, det är två stycken tjejer och ena är dotter till Jens Stoltenberg. Det här tyckte jag var liksom jätteosexig information, för jag blev genast lite skeptisk. Och nu måste jag ju check myself. Varför blev jag skeptisk? Jag menar, varför ska man göra sämre musik för att Jens Stoltenberg är ens pappa? Och det är någon som inte vet nu då, så Jens Stoltenberg har alltså varit Norges premiärminister och han har också varit generalsekreterare för NATO. Så det är liksom ingen small fish det här, utan han har varit med i en hel del stora sammanhang. Och genast så väcks ju nepo-frågan för mig att ja, det här är nu någon som har fått allting gratis. Samtidigt så vet jag ju också att det är skillnad på att ha föräldrar som är inom samma bransch. Jag tänker till exempel Lily Rose Depp, skådespelerskan som har Johnny Depp som pappa och hennes mamma är också någon skådis. Alltså men då är det ju liksom, ja, dö att det är väldigt nepoaktigt. Men när man har föräldrar som är politiker och man själv är i kulturvärlden så är det ju nog lite annorlunda. Men samtidigt så finns det ju ett privilegie i form av ekonomiska fördelar när man har föräldrar som är höginkomsttagare. Och så är det bara. Det är jättedyrt att lansera en artistkarriär. Och det tänker folk inte på, vilket är helt förståeligt, för man tror ju ofta att ja, men man har en romantisk bild av hur det är att bli artist, att det är typen av som står och spelar gitarr på gatan och sjunger helt fantastiskt vackert och så kommer en A&R och en skivbolagschef gående och så är de sådär, du ska bli en stjärna, och så får de fara in i en studio i ett lyxigt hus och spela in låtar och sen börjar det gå. Men sådär har i alla fall jag tänkt att på någon mån så funkar karriärer sådär, men så är det. Alltså för att kunna ens utveckla din craft så kräver det att du har ekonomisk frihet, att inte behöva jobba ett extra jobb till exempel. Alltså för de allra flesta så måste man vara i en privilegierad position för att ens kunna sträva efter att nå sina konstnärliga drömmar. Och så är det bara. Nåja, kul att jag måste ha den här diskussionen innan jag ens har hört låten. För som sagt, I have no idea hur det här låter. Det enda jag kan som inte slut tänka på nu att vet ni när man ska fylla in några bankuppgifter eller någonting? Och så frågar de, har du en politiskt inflytelserik person i din familj eller närhet? Och då brukar jag alltid fundera, vem fan svarar jag på den här frågan? Alltså vem har det? För jag har ju förstås alltid svarat nej på den frågan då. Men nu inser jag ju att ja, det finns ju faktiskt personer som har det. Hon är ju nog en som måste svara fet ja på den här frågan. Hur som helst, politik till sidan. Jag tycker det är lite synd att det här nu på något sätt färgar min bild av det här bandet på förväg. Men vi ska ändå ta och ge det en chans. Här kommer alltså Schmerz med deras nya låt Spring Summer.

Schmerz var det här med Spring Summer, och vi hade precis en diskussion här om att en av medlemmen i det här bandet så är dotter till Jens Stoltenberg, alltså Norges före detta premiärminister och NATOs före detta generalsekreterare. Och förstås så kan man ju inte göra någonting åt vem som är pappens. Alltså så är det ju bara. Men jag kan inte heller göra någonting åt att det färgar hur jag lyssnar på den här musiken. Jag tyckte att det här var nice. Alltså det var lite deadpan, det var lite så här trashy på ett roligt sätt. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att lyssna mer på de här tjejerna, men jag kommer inte över att hennes pappa är Jens Stoltenberg. Alltså det går som inte för mig bara. Det är någonting så otroligt osexigt med det, med folk som kommer från så uppenbart mycket pengar. I min värld i alla fall så blir det liksom genast lite dead dick. Alltså, jag får som inte uppan. För jag känner bara så här, jag blir som matt, vet ni. Att aha, du har ju inte haft problem med att hyra en studio. Alltså du har ju inte måste fara runt på bröllopsgig eller sjung på ålderdomshem för att få ekonomin att gå ihop. Som jag då har måste göra. Vilket här igen, jag har ju ingen fucking aning. Det kan ju bra vara så att jänkan har varit jättebra på att uppfostra sin dotter och var liksom sådär, men du ska tjäna dina egna pengar. Jag har ju ingen aning om det. Jag kan ju inte veta det. Men från det jag tidigare vet om rika människor och rika familjer så brukar det inte riktigt gå till så. Så jag går ju helt enkelt på mina fördomar och sorry nu bara, men that's how it is. Nu hörni, ska vi gå vidare med någonting riktigt färgsprakande. Jag kan som inte beskriva på något annat sätt än att det här innehåller väldigt mycket färger, i alla fall mentalt för mig. Vi ska ta och lyssna på den som jag kanske tycker är intressantast i Tyskland just nu. En DJ och producent och artist vid namn Horse Girl. Hon håller på att släppa en skiva som kommer heta Nature is Healing. Och det här är ju någonting vi alla behöver. Snälla naturen, kan du bara liksom, kan du speed up the recovery, för här ser ut att gå åt helvete. En låt har blivit teasad från den här skivan och den heter Earth is Turning och kommer här.

Meditation och rave fick vi på samma gång här med Horse Girl och hennes nya låt Earth is Turning från kommande plattan Nature is Healing. Så den här plattan ser jag fram emot som fan. Alltså jag älskar Horse Girl och hennes humor. Jag är alltid så sporrat hemma får av henne. Och jag tycker vi behöver mer sporrade saker i världen. Eller inte nödvändigtvis liksom så här politiskt, men konstnärligt tycker jag vi kan ta lite mer sporrade grejer och lite mindre kalkylerade grejer för massorna, för att herregud, det är nog lite tråkigt att scrolla igenom vad det släpps för ny musik när allting låter i princip samma sak. Alltså jag har blivit en gubb, jag har blivit liksom pappdin som är sådär att all det som spelas på radio, det är bara något shit, det låter samma sak, jag är den nu. Och det är också roligt för att jag jobbar ju själv i musikbranschen, så att jag försöker ju i alla fall ändra lite på det här, men nåja, det går som det går. Nu ska vi vidare till dagens nästa artist och han kommer från Australien. Alltså, jag har en konstig relation till Australien. Jag har aldrig varit där och jag har aldrig riktigt känt något behov av att fara dit heller, för att jag har en riktigt oproportionerlig rädsla för spindlar och ormar och farliga djur. Och det här har liksom bara följt med mig att det är farligt i Australien. När jag pratar med folk som har varit där och säger, vet du vad fan, jag var där 2 månader, jag såg ingenting. Men det här liksom sitter fast i mig, att jag vet att far jag till Sydney så kommer jag liksom stig på en brown snake eller en anaconda eller någonting och så kommer jag dö. Eller vad fan heter den? Svarta änkan heter väl någon av de där spindlarna som är jättegiftiga. Ja, men jag kommer hit en sån i skon efter att den har bit i mig och så kommer jag dö där. Hur kul är det att jag flyger tillbaks min kista till Finland? Inte så jävla kul. Så jag har liksom undvikit Australien. Inte för att jag har haft någonting att göra där heller. Ingen har liksom bjudit mig dit. Men jag har bara känt att det är något dåligt omen. Fram tills nu faktiskt. För nu börjar jag känna, i och med att vi har Takatalvi i Jakobstad idag, så känner jag att fan, jag får nog börja räcka nu. Alltså jag tar vad som helst. Jag tar svarta änkan. Jag tar anakondan.

Bara jag får komma till något lite varmare ställe. Så att jag är redo att tumma på mina egna principer här nu. I alla fall, vi ska inte prata om Australiens flora och fauna, utan vi ska prata om deras musik. Alltså, det kommer ju otroligt mycket bra musik från Australien egentligen. Och nu tänker jag inte på Iggy Azalea. Jag tänker kanske mest på Kevin Parker från Tame Impala. Han är ju Tame Impala, vilket är helt sjukt. Fattar inte att Tame Impala bara är en person. Men he är ju här, och han heter Kevin. Han är ju otrolig. En sån här härlig australiensare på ett sånt sätt. De är ju alla så chill. Alltså, de verkar som världens mest chill och sympatiska folk. Nu hittar jag en ny artist från Australien som jag inte hört någonting om tidigare, men jag gillar hans artistnamn. Och jag är ju lite sådär, I judge a book by its cover. Vet ni, om jag ser ett artistnamn eller ett skivomslag som jag gillar, så kommer jag att lyssna. Den här artisten heter Boy Soda. Och det tyckte jag vid första anblick var lite roligt, men nu när jag tänker mer på det så känner jag bara att ew. För att om man på riktigt ska dricka en boy soda, så tror jag att den smakar svett, pubishår, monster, energidryck och jag vet inte, ludd som finns mellan ett mekaniskt tangentbord. Så känner jag i alla fall. No offense till alla boys där ute. Jag älskar er. Ni är fantastiska allihopa. Men om jag får riktigt ta mina fördomar, så jag menar, girl soda, vad fan ska det vara då? Alltså, jag försöker komma på något äckligt som tjejer gör, men fan, det blir typ bara inte lika äckligt. Och nu kommer jag på en sak. Spray tan. Hell ofta så jävla shit. Har du en flickvän eller bor du med någon tjej som brukar göra spray tan, så vet du att den här substansen, som jag vet inte vad det är för ämne som gör oss bruna, men i alla fall, hell ofta riktigt, riktigt propp. Alltså, en girl soda skulle lukta he, tampong och jag vet inte, jordgubbsvape. Naja, där fick ni dagens supergeneralisering. Det var Fannys icke-PK-stund. Ni kommer nog till överlev. Vi ska ta och lyssna på Boy Soda, alltså, här med låten Chase Your Tail.

Boy Soda med det här med Chase Your Tail. Nu hörni, ska vi vidare. Vi ska ta och lyssna på lite hiphop. Lado har släppt en ny skiva som heter Big Mama. Och det märks verkligen, för på skivomslaget är hon så sakerligt gravid. Alltså hon är som jättestor. Och så håller hon i en liten, vad är det, typ en leopardunge i famnen. Det ser väldigt lyxigt och rikt ut. Och någonting ropar liksom 2000-tal över det här omslaget. Det känns som att back in the day, så fort någon var gravid, Shakira eller Beyoncé eller whatever, då skulle det vara på skivomslaget också. Maggan, och det skulle vara gudomligt omslag med blommor och djur och ja, på något sätt connecta tillbaks till den här urkvinnan. Fertiliteten som gör att vi kvinnor kan föda barn. Och då tänker man ju spontant kanske med det här liksom goddess-estetiken att musiken kommer låta på ett visst sätt. Alltså det kanske är lite mer ethereal. Kanske man är som en älva som flyger omkring i skogen och det är så här kvinnligt och vackert och dramatiskt på något sätt. Ja, så tänker inte Lado i alla fall. För det här är riktigt god gammal hiphop. Vi ska ta och lyssna på Go MF här med Lado och Glorilla. She ain't even all that. Like, I ain't even like that. Ain't her mama. Why you think so? Even-

0: Glorilla var det där tillsammans med Lotto och låten Go MF. Hörrni, det har blivit dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och idag, alltså, ja, nej, jag ska inte säga någonting, jag kommer här.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Kära vänner, vi har ju Valborg på kommande. Det är 1 maj, nu på fredag. Och det här betyder ju förstås fireri och massa skoj. Mjöd, skumpa, studentmössor, whatever. Jag är jättedålig själv på att fira 1 maj som ni kanske hör. Jag har inte ätit en struvo på säkert 5 år. Men därför tänkte jag nu att vi tillsammans ska ta och återuppliva en gammal klassiker för att riktigt komma i stämning. Och det är ju så här med Supernova, hörni. Vi fokuserar ju på ny musik, men ibland så händer det ändå att jag slänger in en låt som har några månader eller kanske till och med några år på nacken. Och så är fallet med den här. Då är mitt argument att den här låten har kulturell relevans. Och det ska jag vilja säga om vår nästa låt. Jag har spelat de här tidigare i radio. Ni kommer inte

Klipp mig. Vi ska ta och lyssna på en klassiker av Kul ju. Mitt favorit, alltså fucking top 5 på riktigt, någonsin. Och jag vill bara liksom förstöra er dag och göra er dag bättre på samma gång med deras version av Vintern rasat. Det är ju en låt man brukar sjunga sådär den här tiden. Så att hörni, without further ado, här kommer en riktig guilty pleasure. Även om den har något år på nacken så är den av högsta relevans inför högtiden som står inför dörren. Här kommer Kul ju med Vintern rasat.

fantastiska kul ju vad det här med vintern rasat. Och med den här låten så hoppas jag att ni alla ska få en riktigt härlig vappen, en fin första maj och ja, that's it. Sen är det ju en till helg. Alltså det är bästa möjliga scenario just nu att vappen är på en torsdag, första maj är på en fredag. Det betyder ju att man får en 3 dagars helg. Fan vad gött! En applåd för det! Och som sagt, en låt av Kuljo sitter aldrig fel. Jag tycker jag fick riktigt vappenfilis här nu. Och jag har aldrig riktigt firat vappen på något sätt. Det beror säkert på att jag var en ganska dålig studerande. Jag hade aldrig någon halare. Jag vet inte riktigt vad min studentmössa är. Alltså jag tror att den ligger inpulad i någon låda någonstans. Och möjligen luktar lite kiss. Jag är ganska osäker. Studenten var tyvärr inte någonting jag tog på sådär jättestort allvar. Men i alla fall, en ledig dag, det är någonting jag tar på allvar. Och student eller inte så hoppas jag att ni alla kommer få en riktigt härlig lång helg. Det här var dagens Guilty Pleasure, alltså Kuljo ska man kolla in om man vill ha fina dubstep/epadunk-tolkningar på de allra mest klassiska låtarna som vi har i vår kultur. Alltså att Kuljo inte finns med i svenska kulturkanon är någonting jag inte kommer förstå ever. Hörrni, vi ska gå vidare här i Supernova. Vi ska lämna Guilty Pleasures bakom oss och istället ska vi ta och lyssna på en ny låt från Kehlani's nya platta. Här är Pocket med Kehlani och Cardi B. Pocket, come get inside this.

fantastiska Kehlani var det här med låten Pocket tillsammans med Cardi B. Och Kehlani har alltså släppt en ny skiva som är self-titled. Kehlani heter den alltså. Och det här var faktiskt en av mina favoritlåtar från den här skivan. Jag är ett stort Kehlani-fan och blev så fucking glad när jag såg att den här skivan kom. Så det här kommer snurra i mina hörlurar en bra tid framöver. Hörni, Supernova är tyvärr slut för den här gången, men jag har en låt kvar åt er ännu. Vi ska höra på lite house, lite techno. Det blir Parallel och Megra med låten Bring It Back som får avsluta för idag. Men ni vet väl att Supernova kommer ju tillbaks snart igen. Det släpps ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Alltså det är helt sjukt. Jag kan som inte slut babbel. Jag ska kunna babbel ännu mer än 3 timmar i veckan, men här får jag inte. Så att det här är liksom min slott. Och Gud vet att jag fyller den med skitsnack och bra musik. Det ska jag ändå ge mig själv. Hörni, jag hoppas att ni kommer få en riktigt härlig 1 maj och en fin vappen. Jag satt liksom att fundera, varför fan firar jag aldrig 1 maj riktigt? Är det på riktigt bara för att jag inte någonsin har varit någon så här mega studerande jippo-människa? Men så kom jag på att jag tror egentligen att det är på grund av att jag är så traumatiserad av Takatalvi. Och att jag flera 1 maj år i rad liksom har stått utomhus, krampaktigt hållit i något liksom ljummet skumpaglas och sett snöflingorna dala ner och känt att nä, jag skulle nog hellre vara där inne nu. Så det kan vara någonting sånt som ekar inuti mig. Jag skulle egentligen inte riktigt orka vara utomhus. Men vi ska hoppas att det blir en 1 maj fri från Takatalvi. Åtminstone så har man ju en ledig dag. Jag tror att jag kommer spendera den här lediga dagen med att vara inne och äta upp påskgodis som jag fortfarande inte har fått avverka. Av någon anledning så har jag så mycket påskgodis det här året. Man skulle nästan kunna tro att jag har gått påskhexo, men så galgen är jag inte. Galgen är jag nog, men allting har en gräns. Hörni, ha det bäst. Jag lämnar er här som sagt med Parallel och Megra med låten Bring It Back. Puss och kram, ta hand om er så hörs.